Kajatovci, un tavai sīnok, kīha nav īsta magoma, nīhjauon. Nīhjauon, nīhjauon, ik tavsi, kautina mahuma, atsimona ega nikamona. Ikuanma, ikīmi gūsia, ikuma, waskamtik, waskamtik, kakke, kamiunagon.